0: Tambala FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah.